0: ที่วันนี้ไม่มีเงาเปล่าเลยไอ้หนุ่มล็อกเรียกเขาไปลงเรียนปะดาวก้าวลงนี่กลัวจีนกูก้าวลงทีมันเฮดีอาทิตย์นี้โอบิโนพายยิงตัวเต้เต้บิโนกันเลยที่แตงกามอควาดักกอมิชิมาอาฟกอมาสิอีกอย่างต้องเจอหมดที่ดักก็ท้อเป็นเอาผ่านนี่วุ่นก็มีตัวเรียนด้วยดักก็อามัน imagine ก็มีทีมกันเองนี่ดักก็ไปคาร์พายก็มีโน ay ya ja fetia be ana do de ko kala ba mu ki pe ke lo go bichi maro ka dere lo ali na ki turu ka re ke te ko bi sore ti sore wara be lupe wi ni ko ba be sore ay ya ki te pe kwa ka ni ko ba tin pe chora a pe nya pe nya amande ko ni ay ya kai mi tu gomas be pasi chi unki hu I will send the bada bada to come and pick you so that they will pay you on Monday imando te ba ngare du rem nyal te do ki tit paro ki ne me nyal do yore pe atini te meeting gine moti moto orang bora bora upit te bi kwani mati te ya kre gobi chimeche aku gamuchul chodo uchulu torugi imati da nu peti gina mengba ginu nyol tikere gupi kome uba kama de rio de kobi tin chola tumdu aman gira da ya udiku te ki ku gini mei walu ni house girl te ko ni gok mama nyute tv te ri kobi ni pilwa ren kobi ni udiyo ka kanda tanel kacha ma ti be ko ka tuye pe di jur ba fa ya ko bi ko min ti ke yi du ara bi ga mo chol e cha do er wor cha wa te tu na ngwen e ma ta ya ta ko bi ko ab do ka sampling ko gini ko ta ya ta jwa to la chol di yor ta chi bo a tin gi no lo be ko ra ka cha ta ya ta na ku screen ta ta ko pe ta wor ka ba ta de ku charo ko a tin ti tu a don ta ya a don ko lu me de nu kere en bi te ko yu chi mu ko bo boss mi mom do la ki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu ko e ma ti su sa na pu ju gin je di o du shi ta ko bi oh no oh no oh no ma pe ti a paro oh no ti a ka impos pos medical doctor wi ta chum du ta ko bi ka ti ne ne man pu ra sampling ko e bi ni pe ti a pe ni ti ni mo lu pu nu shi pu ru na ma ra ri o ma ha he ta re da ka ta pu ru da ti ta mi ko pu du ba ti ta pu nu ju Lord Rumi chata totere idiode makwayo kisha inyim totere dong yina maiti kwone peti meni ya manu toti impetoro chulu papi impetoro chulu chana jono neno
1: Win All Radio www.allradio.com www.allradio.com www.allradio.com